na simang digret marak aru uni dolni isol na kha strok peruk metelani gitrang kok na so ha somoy da odok pa ji minute kolachi haru ya somoy na simang hajong composite program kok na sogen.